la valea o lo omo omo ai ngere kaulanga i le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai ma leilo loa ai mea ko king o kangaka i kaulanga oka oka ruta o ke masalo so fasalanga lea

O isa uni malanga isa mo maratu alolo mana rento solo o mau aiso se tua inga tavale e talafea ngai mau mana onga e mawhaiura pikila tavale maile malewa lele fale o lopo o whangalii whapelo tato o fisa au tui ala fua pe mumuli atu foi le falitali malo o loo e wha mau tuai ai ai ai ai ngā wha abitoa o lo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai e nani itupu se wha lewe lave ai o loo iai le wha mama avenga maratu alo iaile tato account in New Zealand pe lafosa o foi le mana rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy e whao ngā heilau credit card e wha atino ai le tungi nao lo sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasion ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā po le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi au e malanga asiasi I Samoa.

fau maleola ina o se fulu male fitu le mota anele tu lai ono fa malo fa fa tele tino oila mai mama la fa fonga le tei mo le tai au a o tanto yei le porkala me malo le tai au pe le samo e le lona se futa se nei waso ku sol tara fulu ngole rua fe lua se fulu male ono ol porkala me malo le tai au pe le samo fa tei fa longa o le enterprise motor group maru kau fa pe na foi in a christian savings na mi no tona fa nga solo le tara musika le tai au Yo musika lava foi a rua kulor musika wa fiasiva siva pulal tamara lo matua yele

se va sa mal pe se mai le puni ala va a ma wo mai foi mal taimi fa ma el char bo kala me le foi tai o fo sa mal tru pele fa ma lo fa tai o ta ma lo le tai ala na bo le foi aso lua fa tai lo ta lo mal ta po inga ma ri tele lover ne aso stay safe look after yourself god bless ta fa se bo